19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti.